0: Hei, hei tid, så atra nudj sending vi veien i luftene. Værstur Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei i Havn, og som alltid tar han samsendt, reier jeg oppa til det tekniske, og han er langt ved i svink i det ene affær. Og gesteren kommer, Eie Jakobsen, er kommet. God dag, Eie, og velkommen.
1: Takk for det, Daniel.
0: Deil da sutja det her.
1: Deil da vi i havn.
0: Ja, ikke. Deil da blir slatt av køyra til havn.
1: Ja, og jeg godt.
0: Bæla, og himmel.
1: Men jeg skal se ut og sende, bæt oss for sånne skannar her, bare armen kommer inn i havn.
0: Armen stand i hesmen.
1: Ja, armen stand i hesmen, ja. Nei, takk.
0: Nei,
1: ja.
0: Yes, og du bor til Gjestrøvne?
1: Ja.
0: Ja, klaksingur.
1: Klaksingur, bygger vi i Saltangar.
0: Og bort til Saltangar.
1: Ja.
0: Hvor lenge du bor her?
1: Altså, jeg bor her, jeg flott jo i Klaksvik i 1985. Da ble jeg gifter. Da flott vi til Seltafyr her. Og bor her inntil Trøyfors, så flott vi nyer. Og jeg var nere til år 2000. Og så har vi bor i Estrøyden, vi undanlegger tribunalen alltid, da vi var i Klaksvik.
0: Ok,
1: ja. Ja. Så jeg har vært for det meste her.
0: Du var så langt nere at jeg vant deg ikke så ikke at jeg knatter her som byggvant, fast byggvant i at. Nei. Vi bedt.
1: Nei, vi følte at jeg skulle ha.
0: Ja.
1: Hva skal jeg særlig?
0: Ja. Og til tror jeg at jeg strønner.
1: Ja. Vi tror at helt fantastisk å være her. Det er virkelig dårlig til å være. Og ja, nå er det så litt som sier. Det er så kjøtt av køyre, beidelagsvigar og lahavnar og hva man skal gjøre.
0: Det er fantastisk.
1: Glasgow, vi just ikke nede, og så er det jo.

0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kører vi her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
3: Kjente kapittel.
4: Dømi ikkje fyrir at hit skulle ikkje vera dømt. Tui vi domunon og hit døma vi skulle hit vera dømt. Og vi malunon og hit mala vi skal tikkun vera målt. Kvi sart og flysina i eia brogur tuns, men vera ikkje vera vi bjolkan i tunn egna eia. Edla kvosso fart og sagt vi brogur tuns, Lætt mig teka flysina ut ur eia tunnun, tu som sjølvur gongur vi bjolka og eianum. Hiklare tunn, tek fyrst bjolkan ut ur tunnun egna eia, og ta kanst du sutja vel a teka flysina ut ur eia brogur tunns. Gjevi ikkje hundun hitt heilava, og kasti ikkje perlur tikkara fyrir svoin, fyrir at hei skulu ikkje trakka ter nýjur vi fótun svoinun, og venda sér og skrija tikkun sundur. Bie, så skal det kunne være givet. Leite, så skulle det finne. Bentje på, så skal det kunne være letig opp. Tog hvert han og i bier fær, tann og i leiter finner, tann og i benkere på, hånden skal være letig opp. Etla hvert han med over tikkere midlån, som gjever sine sunn og stein, tar i han bier han om brei. Etla gjever hun en arm, tar i han bier han om fisk. Vita nå tid, som ønt ero, at djeva bøtnen tikkara gåvar gavur. Hvordan mykje meire skal du ikkje feir tikkara som i himli djeva taimon gåvar gavur som bie han? Alt som tid du vilja at menneskje skulle gjøre tikkun, skulle tid eisne gjøre taimon. Du hette loven og profetaner. Færi inn om et tronka postre, du postre vutt og veveren breier som fører til undergeng. Og teir mong som færa innom te. Og postri trångt, og veveren smælur som fører til løyve, og teir få som finna han. Væra tikkun fyrir lije profetunum, som koma til tikkar og i seia klævun, men eru glupskir ulvar innan. Av avvøkstun tarra skulu tid kjenna tær. Hentar nekar vunber av tornun etla fikur av tislun, Såleis ber kvørst gott trea gåan avvøkst, men hitt ringa treaje ber ringan avvøkst. Gott trea kan ikkje bera ringan avvøkst, og ringt trea kan ikkje bera gåan avvøkst. Kvørst trea som ikkje ber gåan avvøkst, verur høgt nýjur og kasta i elden. Tui skulle tid kjenna tær av avvøkstun tæra. Ikkje einu kvør som sier vimme, Herre, Herre, skal kom inn i rujtje himmerujtjes. Nei, tann og gjør vilja fægismunns som i himle. Mång skulle sige vi med hinde, Herre, Herre, heva vid ikkje profetera vi navnet tøynun, rige ut idlar antar vi navnet tøynun, og gjørst mengar kraftar gjerir vi navnet tøynun. Og ta skal jeg vittna fyrir taimon. Jeg har vi aldri kjent ikkum, færre bostur fra mer, tid som gjør i året. Hvert han som tog høyrer hess i årmøyne og gjer etter taimon, verer løykur viti om manne og i bygdi hus ut av hettlo. Gråregne kom, aginar vokso, og vindaner blåsto og rakto etter hus, men det fall ikkje, tog det var grunda av hettlo. Men hvert han og høyrer hess i årmøyne og gjer ikkje etter taimon, verer løykur dara og i bygdi hus ut av sante. Gråregne kom, Bajenar vokso, og vindanar blåsto og rakte vette hus, og ta fall, og fall tess vær størst. Ta i Jesus vær livor at hela hess i år, vær fölkje offere av læro hansara. Toi han lærte teg som ein og i vald tegje, og ikkje som hinne skrift lærte ut herra.
3: Matteus, 8. kapittel.
4: Ta i han nu for åmane av fjallinon, fyllte nek falkonen. Nu kom ein spedalskur, fall nio fyrir honom og segi, Herre, vilt du, så kanst du gjøre mig reinan. Ta rett i han ut håndtena, nevn vi han og sier, «Jeg vil, vi regner». Vi tar samme ved han renser fra spedalsk og søgne. Jesus sier nå vi han, «Så ikke til at du ångkon sier det, men fær og let presten søgne til og ber fram gavene, og i Moses er vi gjør på om, ta imom til vittnesbord». Ta i han som var kommet inn i Kapernaum, kom høvesmøver til hans herre, be han og sier, «Herre, dronker min liker lemann hjemme ved hus og svarer på innom». Jesus sier vi han, «Jeg skal komme og grue han». Høvesmøveren svarer jeg, «Herre, jeg er ikke verdt at du skal komme under tak mot. Nei, si best år, så vil dronker min frysker». «Jeg er jo selv møver og i stand i under øren, og jeg har vi oppfatter hermen under mer. Sige jeg nå vi en fær, så fær han, og vi annan kom, så kjemer han, og vi tænare mun, kjer hetta, så kjer han det. Ta og Jesus hørte hetta, undreist han, og sige vitt deg som fyllte honom, sannelig jeg sige tikkum, jeg har vi ikke funnet så stor at trygg, nei, ikke i Israel heldur. Men jeg sier til henne at mange skulle komme estan etter og vestan etter og sida til bors vi Abraham, Isak og Jakob og i rujtje himmerujtjes. Men bøtene rujtjesens skulle være kort ut i myskri utanfyrre. Her skal være grøtter og tannagrussel. Så sier Jesus vi høvesmannen, «Fær, ter være som du tror, og dronkeren være frysker i somestund». Da Jesus kom inn i hos Peters, sa han at vermaur hans er la og hei feber. Ta ned han vid håndtennere, og hun slapp fra februnnen, og hun får opp og borre etter fyr i hånden. Men ta i kvölde var komme, førte det til hans er mank som sett varo av Itlund Anton, og han rek ut andanar vid året og grøtt i ødel hinne sjoko. Fyr i at jeg skulle genga ut som tala er vid Isaias profeti og sier, Han tok veikleikar okkara og bær sjukur okkara. Ta og Jesus nu sa nek folk rundan om seg, bei han at iver omskulde vera færre. Her kom en skriftlærtur og sier vi han, Mestare, jeg skal fylgja her hver til så først. Jesus færa jo honom, revar hefa hålur og fuklar himmelsens reier, men menneskasoneren hefur ikkje tega, som han kan hattla høttene ned. En annar, en av lærersveinen hans herre, sier vi han, «Herre, løy meg først at færre og gjøre fæger». Men Jesus sier vi han, «Fylg meg og let henne deg og gjøre deg og syne». Han får nå i baten, og lærersveinen hans herre fylte honom. Og her og stormer være vattnet noen, så baten fjaltes av alt noen, men han svev. Ta foret her til hans herre, vakto han og søtto, «Herre, bjerke okkon, vid genga borster». Han sier vittar, «Kvi tid ratter tid troar veiko?» Så restes han og høtte vind og altor og blika lokn vær. Ta undra hos mennene og søtto, «Kvör tov hesun så gjen vei vindar og vatten akta han?» Ta i hans over iver omkommen til land Gadarena, møtte honom tveir som våre setter av Itlund Anton. Der kom ut ur grøvenen og våre øggelig over, så ånden slapp fram tannvegen. Der røpte, «Kved heva vit vi te agera to soner gods, erst to kommen hier av pyn okkon av en tui er?» Lengt fra taimon la størst svinafylkje og at, Hinner ytla og andaner bóu hann nú. Rekur tó okkun út, svo lauf okkun að færa í svínafylgje. Hann segi vittar færa. Ta fóru þær út og fóru í svínane. Og allt fylgje leip út af bakkanum og í vatne og drukna í vatnunum. Men hirannir fluttu og fóru innu í búin og söttu frá öllum. Og kossu gyngist hei vittæmon og í settur höttu veri af ytlun andun. Ta fór allir bøyrin út at møta Jesus og ta til sóu hann, báu til hann fyrir bort av lægjum sögnum.
5: Matteus 19. kapittel
4: Han får nu i baten og får iver om og kom til sin egna boi. Nå kom at her til hans herre vi lam noen manne som lå i sång. Ta i Jesus sa tryggt herre, sier han vi en lamna, «Ver hur rester, sonaren, sinter tøynar er ut her fire tjøvnar.» Ta søtt og nekker av hinnom skriftlært og viser sjølvom, hesen spottar godt. Vi tar at Jesus nu sa hoksaner herre, sier han, Få i hoksa tid illt og gjørst ondtikkara. Kvæt er lattar i at sia, sindir tøynar er etter fire tjøvnar, etter at sia, reisti og gakk. Men fyrir at hit skulle vita at menneskjasoneren hefur valda gjøren i at fire tjøva sindir, seg han vi en lamna. Reisti, tek songtøyna og fær til hus. Ta restist han og fær til hus. Ta i fölkje sa hetta, ötta av oss teg og prysa av og gode, som hei givet menneskjons lukt vald. Ta i Jesus hianne for langkor, sa han mann og i at Matteus sitte ved tattelbjone. Han sier vi han, fylg mer, og han restest og fyllt i honom. Ta i han så se til bors heima tja honom, kom han ekver tattelarar og syndarar og så det til bors vi Jesus og lærer sveinen hans herre. Men ta i fariserarne så etta, Søttet her ved lærersveiner hans herre, «Kvoi etter mestere tykkere vi tattlaren og synderen?» Ta i Jesus hørt i hetta, sier han vittar, «Fruskon tørver ikkje lakna, men sjukon. Men færre tid av sted og lære hva det er. Jeg vil heva miskon og ikkje offer. Ta i er ikkje komne kalla rattvus, men synderer.» Ta kom og lærersveiner Johannes her til hans herre og søttet, Fui fasta vit og fariserarne så negv, og lærersveinar tunner fasta ikkje. Jesus svera i taimon, Færa brumennene ras sirja, så lønnsjum bruggommerne er tja taimon. Men det jeg skulle koma, ta i bruggommeren veri fra taimon tidsjen, og ta skulle ta fasta. Ongen setter båt av åtøvdun vadmali og gammalt plagg. Ta i båten skreier meire bostur ur plagjennom, og holde veri verre. Ei heldur veri nutt vun leti i gamlar kynsetjer. Annars brøntjast kynsetjener og vun fyrir fri åndsje. Og kynsetjener spytlast. Nei, nutt vun veri leti i nutja kynsetjer. Så verast bægir parster. Medan han tala i hetta vittar, kom ein fyristöfum med vår, fall nýr fyrir honom og segi, Döttur mun just dei, Men kom, legg håndtøyne av henne, så verer hun livande. Ta restest Jesus og får vi honom og lærersveiner hans reisende. Nå kom en kvinna som i 12 år hei haft blåsøtt til hans herre attanfra, og nevn vi kladna falt hans herre. Tøy hun sier vi seg sjølvare, best er nemme vi klæ i hans herre, veri hjelpen. Ta vente Jesus her og ta i han så henne, sier han, Ver hurest, døtteren. Tryggtøyen hefur frelst til. Og kvinnan var grøtt fra somstund. Ta og Jesus nu kom inn i hus fyrstu og mansens, og sa fløyteblasararnar og falkahopen og gjør i oljo, sier han, Færre borster, gentan er ikkje deg, hun svever. Ta lev og teg et honom. Men ta i falkahopen var kordur ut, får han innar og tog i håndtennara, og gentan restest. Hetta spordest allastegni her om veir. Ta og Jesus fór hianne, fyldi etter honom tvær blindur og i røpto, miskunna okkum til sonur Davids. Ta og han så var komin til hus, komi hinir blind og til hans herra, og Jesus segi vittar, Tryggva tid at eg kan gjere hetta? Ter sværa av honom, Ja, herre. Ta nem han vi ei ut herra og sige, Tikkun veri etter trygg tikkara. Og ei ut herra låtest opp. Jesus beit heim no strenglige og sige, Sutje til at ånden fer til at vita. Men ter foru av sted og borut hujendi om han ut om alt landi her om veir. Ta inn og hesur foru, fyrdu teit til hans herra stumman mann og i settur ver av illun anda. Ta og hinn ytli anden veri kjenn ut, tala i hinn stumme. og falt seg undreist og sier, aldri hefur slukt verið satt i Israel. Men farisearane søttu, ta vi høvdinga hina illu anda, han rekur ut hina illu andar. Jesus ferreist nu om i öllun støvun og bygdun, lærte i synagogun tarra, prædika i evangelium rujkisins, og rødde hverja sjuku og hvern veikleika. Ta i hans svar falske, tykte hun en hjertalige sindu i taimon, tog det var ytla haggrætt og vannrøkta som seier og ongan hira hefur. Ta seier han vi lærersveinar sønar, skorurinn staurur, men arbeidsmennene fægir. Bygge tog herra skorarens senda ut arbeidsmenn til skorsøn.
1: Vi tar til herra Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus. Hetta tjei. Tjei. Kristligt kringvarp. Vid høyrast.

Og vi her sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til Bærafevn om hjertemål. Og det var just en par sted hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesufer. Musikk

0: Skal du ut utkjenne flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Fjallmiljaner er og tøtninga mikler. Ta i sjálfur grunnvöldlerin vir uppskrattur, hvet fær ta hinn rattvísu gjørst, solmur 11.3. Søvan ber okkum bó um hvosa tøtningar mikil hinn skrifandi bóskaparinn hefur rönts tjögnum færnar öldir. Saman vi hinnum tala ja bóskapunum til áhærar fjöldir, hefa hesir mest som veri aina valdandi upp til okkara degar. Men nu i 20. öld brøttist allt. Ikke så at skriva jeg eller tala jeg åri av funden jo missun tøtning, men heldur at jeg hefur finnst enn større tøtning, nu til kan utvarpast og sjønvarpast til allar endar gjærarinnar inn i hverja krøysu og hverja borg. Vi gledast öll til að utvar fyrja ver setta stavn og for að senda i 1906. Og vi gledast framvis om tann tøtning som det hefur fyrir samskifti og i samfélagi okkara, Vi har djeva kontujende, kristna funder, gudstjænastir og negva virismiklar og gauar sendingar og i skora under okkara tjauar eikjen. Men vi eru ikkje fegin om alt som kjemur i fjallmiljanar. Allmenna fjallmiljalauvin talar fyrir at miljanir skola verja kristna sia arv okkara og er tui og i møte jautun og nyir brautandi orafellun og ajun i utvarp. Somlais vi sjónvarp. Men eg havi undrast á að summar sendingar vera sendar her til dømis ótrúskapur, peningasvík, harskapur, tíkjast vera gjörd natúrli. Utleska áreini að kristna mentunar og síja arv okkara er áhaldandi og eggvislitt. Og tói að ég öll ábyrdar fólk að fjölmýlu ökjunum að kenna verli ábyrd og standa í mjóti tói som hefur tunt så negg gott og virismikju i London kring okkar. Hauast við ikkje kunna fóra fyrir utlenskum sendingum som vera tyknar nýjur ur luftinu og som er allt annað en gáar, men brauta við allt það som við halda að vera rænt, rætt og rúmlið, svo æja okkara egnu fjölmýlar kortni ikkje frestast til að genga somu áfyrirslagi. Men framvegis litja at við samlíu kaus og ég hefur eikjent føriska mentan og føringar som er Guds öttande fölk.

0: Herre, bjerg okkon, vid genga borster. Han segir vittar, kvi tid rattar tid troarveiko. Så restist han og høttu vind og altur og blika lokn vær. Ta undra hos menninir og søttu, hver tå hesun så gjen vei vindar og vatten akta han. Ta i han så vær iver omkomin til land Gadarena, møttu honom tvær som voru setter av Idlon Anton. Ter komu ut ur grøvunum og voru ögbuli over, så ongen slapp fram tann vegin. Ter røptu, hver hefa vit vi te a gera tu sonur gods, erst tu komin hir a pynu okkun arun tui Lengt fra taimun la størst svinafylgi og at. Hinir illo andanir bóu hann nú. Rekur tu okkun ut, så loiv okkun a færa i svinafylgi. Han segir vittar færa. Ta fóru þær út og fóru í svínene og allt fylgi leip út af bakkanum og í vatne og drukna í vatnunum. Men hýranir fluttu og fóru inn í bújun og söttu frá öllum og kossu gyngist hei vittæmon og í settur höttu veri af illun andum. Ta fóru allir bújurinn út að möta Jésus og ta í þeir sáu hann báu þeir hann fyrir bort af lægjonsvínum. Matteus 19. Kapitel. Han fór nú í baten og fór yfir og kom til sin egna búi. Nú koma þær til hans þeirra við lamnun manni som lá í song. Tó í Jésús svo að trygg þeirra, segja hann við en lamna, ver húrestur, sonurinn, sindur tunar eru þær fyrirgjöfnar. Tá söttu nekrar af hinnum skriftlærdu við sér sjálfum, hesinn spottar gút. Vi tar at Jesus nu sa hoksaner terra, säger han, Få i hoksat hit illt och görst hon tyckare. Kvät är lättare att säga, sinter tynar er ter firitjunar, eller att säga, reis dig och gack. Men fyrir att hit skulle vita att människasåneren hever valt att göra ni att firitjuva sinter, säger han vid en lamna. Reis dig, tack sångtyna och fär till hus. Ta restest han och får till hus. Ta i följtje sa hetta ötta av oss teg och prysa av gode som hei givet människan slukt vald. Ta i Jesus hianne för långor sa han mann och i att Matteus sitta vid tolbjona. Han säger vi han, fylg mer, och han restest och fyllt i honom. Ta i han så säga till bors heima tja honom, kom han ekvart tolarar och syndarar och såde till bors för Jesus och lärarsvännen hansare. Men ta i fariserarne så etta, søttu tar vi lærersveinar hansara, kvui etur mestare tikkare vi tottlaren og syndaren. Ta i Jesus hørt i etta, segi han vittar, fruskun tørvar ikkje lakna, men sjukun. Men færre tid av sted og lære hva det er. Jeg vil heva miskun og ikkje offer. Ta i ikkje komna kalla rattvus, men syndarar. Ta komu lærersveinar Johannesar til hansar og søttu, hví fasta vit og fariserarnir svo negv, og lærersveinar tunir fasta ikkje. Jesus vera i taimon, færa brúmenninir a syrja svo lonsjum bruggomur nir tja taimon, men deir skulu koma, ta i bruggomurum veri fra taimon tíkin, og ta skulu tar fasta. Ongin setur bót av ótautun vatmali og gamalt plagg, Tøy båten skreier meire bostur ur platsjennon, og hålet veru verre. Ei heldur veru nutt voin leti i gamlar kinsetjer. Annars sprontjast kinsetjener, og voinne fyr fri åndsje. Og kinsetjener spittlast. Nei, nutt voin veru leti i nutja kinsetjer. Så verast bægir parster. Medan han tala i hetta vittar, koma en fyrirstuva mevor, fall nýr fyrir honum og segi Döttur mun just dei, men kom, legg hondtuna á hana, svo verir hon lífandi. Ta restist Jesus og fór við honum og lærersveinar hansara eisne. Nú kom en kvinna som í 12 ár hei haft blóðsött til hansara attan frá og nefn við klatna falt hansara. Tói hon segi við sér sjálfari, best er nemi við klæði hansara verið hjálpin. Ta vente Jesus her og ta i han så henne, sier han, Mer horest, døtteren. Tryggtøyen hever frelst til. Og kvinnan var grøtt fra somstund. Ta og Jesus nu kom inn i hus fyrstå mansens, og sa fløyteblasarerne og folkehåpen og Jerry Olio, sier han, Færre borster, gentan er ikke deg, hun svever. Ta lev og teg etter honom. Men ta i folkehåperen var kordur ut, får han innar og tog i håndtennara, og gentan restest. Hetta spordest atlastan i her om veger. Ta i Jesus forhjene, fyllte etter honom tverrblinter og i røpto, miskunna okkom til soner Davids. Ta i hans over komin til hus, kom vi hinner blind og til hans herra, og Jesus sier vitt der, Tryggva tid at jeg kan gjere hetta, tar sværa av honom, ja, herre. Ta nem han vi eiot herra og sier, Tikkun veri etter tryggv tikkara. Og eiot herra låtest opp. Jesus beit heim no strenglige og sier, Sutje til at ånden fer til at vita. Men tar foro av sted og borut hujendi om han ut om alt landi her om veger. Ta i no hisser foro, fördu teg til hans herra stumman mann og i settur ver av idlun anda. Ta ui hinn idli anden ver ikkjen ut, tala i hinn stumme. Og fölkje undraist og segi, aldri hefur slukt veri satt u Israel. Men farisearen er søtt og, ta er vi høvdinga hinna idlu anda, han rekur ut hinnar idlu andar. Jesus fyrreist nu om i ödlun stövun og bygdun, lærdi ui sina gokontarra, prædika i evangelium rujkjessins og grøttu hverja sjuku og hvern veikleika. Ta i hans var fölkje tyktu hún hann hjertaliga sindu i taimun, tui tei voru illa haggrætt og vannrökta som segjur og i ongan hýra hefur. Ta segi hann vi lærersvæna sjunar, skúrurinn er stórur, men arbeidsmennin eru fægir. Bíi tui herra skúrarins senda út arbeidsmenn til skúrsvinn.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelionen etter Matteus.
2: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
3: Tjolorsler etter seg.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolvor skriva.

0: Løyta i seg styrke. Men David løyta i seg styrke til herren og gode søgnen. 4. Samuels bøk 3:6. Ønsken av okkur noktar fyrir at det og tøyer og stunder og løyv i okkara, ta og vi kjenne okkur sérstaklega av veik, og et nu tøy sjuka nøyver. Men nu hoksi er løyga så negv om andre vi i skift. Mødløyse, vønløyse, mødstøva av imiskons slæ. Du kjenner til ans og røkker du ikke opp til dagsens krøv. Og urslite, tu hoknar, tunnkir og lemjande, og myrkir tankar, koma inn i sinne og hoksunar hot. Solais at enta sum tankagongt fyrir baklas. Guds bøg, Biblian, veit a si om personar som stå anlit til anlits vi slukt. Og tekan æsne ver okkonte signingar og lærdoms, kosu tær for vi ættu slugun vi i skiftun, og et døm. David ver hinn salva i herran som kongur og Israels, men måtti ut jökna mengar lugingar vegna for fylging Sauls, og i ver hinn vreka i kongurinn. David måtti flutja undan hon og i anna land vi monnun, konun og bötnun sunnun. Og i enni auvardar løtu hei fudgjinten herje heimafaltsjum og ved færna steg vi konun og bøtnum torra og bujinu var avbrendur. Nú var vana skil. Egnu menn Davids var så sorgarbundir at þar atla östaina hann. Hævast hann onga skild hei ui hesen som hent hei. Og i stegin fyrir at verja seg við velvaldun orun og prøvgrundun stendur at lesa David, at hann leita í sér styrki tja herranum gútu sunum. Grúpandi orð. David leita í til kraftar kjelduna. Hann leita í til tja kjeldu og hann var venur at öysa af sujani hann var en ble ungur drongur. Og han var ikke svitsen. Og til han være to helder ikke om du løyder til styrke av samme steg, tog skriften sier at han, god, løner tøymon og søker han.
1: Til skammer verur ikke

Tu lustar etter Shay. Ikke du har stå lukken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken oss hammerøver, tale, sang og tonløk. Så er du velkommen å flytte til en stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1-5-1-4-2-333-6-4. Takk for stålen.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Vi får begynne ved å lese i Jesajas 2 og 3, og til vers nummer 4. Du skal ikke langt være kattla hin vrekaja, og heldur skal landt ut langt være kattla øyemørsk. Nei, du skal øyta hån og jeg har vi hoa, og landt ut skal øyta ekta kona. Tøy, Herren hever hoa til her, og landt ut skal være tidsje til ekta. Ta jeg les hese versene, så dødde jeg vel å søtte at det var helt tydelig at dette noen løfter som god og himmelig hever til sitt land og til å vite av et ødla til Israel. Og så hokser jeg om dette og det at hvordan jeg løfter og i Bibelen viser dere. At Bibelen Guds år til dere som vi kvendte kunne lese og i teka til okon og gledes dem. Hese versene var å skrive i til land til Israel, men det betyr ikke det at vi ikke kunne finne okkur ui her som til okon i det. Og ta hoksa i øysene om Johannes 14. Ta det Jesus som tåsa til okkar, og han hever øysene fullt av lyfton, og det så fantastisk lyfter til kvøntan som tror av Jesus. Vers 8 sier så vekkert, øttast ikke. Så omkult det det. Jesus sier, jeg vet skulle ikke genka og øttast til daglig. Og til øyne han sier, jeg skal være vittar, jeg tjater. Og vers 2, her stendte nekka så underfullt om, han sier, at jeg ferdig av sted, at gjøre en sted til røyer. Atter her, og et løfte. Og så sier han at jeg livor. Nå kommer jeg til å tre løfte. Så kommer jeg atter, og jeg skal teke tekken til min, så løs at jeg skulle være her som jeg Større og underfått løfter enn dette er helt og gjørlet å få. Så ikke mennesker av hjørene kan gjøre åkken slug løfter. Og så det det. Ja, men hver så til, eller hver så til, så skulle bygge hva øsene som Jesus ståser om. Og øsene her Jesus tydelig på hver til som skal bygge hva øytøymen og øybønnen. Jo, det til som trygge av han. Og er vi kommet til trygg av Jesus, så vi det som vi sier, vi er jo frelste. Det vil si at før jeg ble frelst, så må vi trygg av Jesus. Det gjør at vi flyter fra å være frelst til å være frelst. Dette her et størst steg i livene til hver enn det øyneste menneske. Tøy ta og vi skifta opp på øymata, hvis vi sier at vi skifta bølg, så det til at ta kommer Jesus inn i okkara liv, og det vil si at han kommer å avvurske okken og kvose vidt liva. Det er det som han sier vil avvurske okkara liv. Det vil si at et nytt liv sammen med Jesus, og kvose skal han så bra ut okken spør okken kanskje? Jo, det vil si at dere livet må at det vil brøydast. Vi får huske om hvordan livet er til daglig, hvordan er jeg i midten henne, og så står at Jesus sier at vi skulle elske dere neste. Hette kommer at avvurske dere hvordan vi livet. Og så er det også til hvordan tåser vi til daglig, banner vi dette hver nøren, råper vi dette hver nøren, men de omtøs vel om en enda som jeg sier, jeg vet også at tåse hverandre

Og verset som jeg leser i Janne, her står nekka om at de ble vreka i. Og det nekka som vil ikke bliva, ta vi det bliven frelst, så det vera vreka i. Toi det nekka som god i himmelet gjør, det hver øynstekker som hever tidsi møte Jesus, han teker god i møte vi oppnån ørmån, toi utjøknån Jesus, bliva vid frelst. Vi trykker at han sonen som han gav for i okken. Og så stod øsne nek og øsne versen om at tjauene skulle sødja. Jeg tenkte at om ikke endelig at tjauene sødja, så vil jo okkara nabegver, okkara viner og neste, de vil jeg sødja og okkara lovia vi brøytas da. Toi, åren vi kommer kjenne Jesus, så vi akkurat lykka som öll ånder. Men nu en brøyting færen fram. Og ta dem til meg så vel og jeg som versen og som gjør det at hese tankene kommer fram i det. At dette verset sier at landet fær et nytt navn. Til navnet stender omsett og jokkara føreskobøybel på av og tvøymon til landet øyder Bjola. Og til mestur, enten gift, etla ekta kona. Og ta hoksa om henda vittnesbordet som kjemur av å få et nytt navn. Og til stendur nek at han sørsta bøtjen i Bibelen, oppenberingen, hon omtaler her i kapittel 2 og vers 16. Her stendur om at vi skulle få en kvitan støyn, og å Jesus støynen hon stendur et nytt navn. Det vil si at det bæra kvørt han som fær støynen som vøyt kvart navn og stendur å Jesus støynen hon. Det vil si at jeg og to få en støyn og vi få til navnet som stendur å Jesus støynen hon. Og så atter et lyfte. Her står at god sjølvor skal skriva sutt navn og vedkommande. Er ikke fantastisk? Så ta vidt komme til himmels, så får vi nytt navn, og Guds navn skriva av okken. Og om man av alt dette, så stender om det skal være nytt himmel, nytt jør, og ikke minst stender om at det skal være brydlig på hjemme og i himmelet. Og hva gjør dere så gestene? Jo, det er de som jeg har omtalt alle veien. De som har finnet Jesus her navn skriva i sitt hjerte. Og da man finnet navnet skriva i hjerte, så det øsne skriva opp i livsens bok. Hette her, det som gjør alt dette møvelig, det stender ta og vi lesa om Jesu deia av Golgata og hans har opprøst, så kunne vi se at det, at vi gjør noen alt himmelrommet stendig skriva vi blå rei om bøkstaven, Johannes 3:16. Du så elsker jeg god høymen, at han gav sånn søgn hinn øynbørna, for jeg kvørt han som tror av han, altså Jesus, skal ikke fortapast, men heva evigt liv. Underskriften blir så, velkommen og i brittleip lamsens. Høyla i god og himmels i fei, vi takk og prøysa deg for deg inn i det. Takk for ditt underfulle år, og vi takkar deg for ditt inn i uteljande lyfter til dere. Lyfter som det med hjørstene, så hver jo du øynstekker som lorster. Du heter personligt år fra tær til kvøntan som lorster, som høyrer eller som leser her. Takk for det lyfter om at kvøntan er dette åndsjen i det midlen, når jeg kvøntan som tror. Takk herre for dette her det. Hette til lyfter og jeg omfevne i det, og i omfevne det samme vi tar med så lorsta, og vi takker deg for det her. Takk for denne røyke og åndefotlån og eie. Vil du så signe deg så lorsta her?

møte dem og tog det er og i det herre. Onker er sorg, onker er også annet, men uansett, du kjenner og du sørst. Takk for dine himmelske armer. Herre, lett i deg inn og tog inn her henter, så prøys jo takk deg for alt og Jesu navn. Amen.

0: Du lusar efter Tjej Kristligt Kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Kjente kapitel. Dømi ikkje fyrir at hit skulle ikkje vera dømt. Tui vi domunon og hit døma vi skulle hit vera dømt. Og vi malunon og hit mala vi skal tikkun vera målt. Kvi sart og flysina i eia bror tuns, men vera ikkje vera vi bjolkan i tunn egna eia. Edla kvoso fart og sagt vi bror tuns, Lætt mig teka flysna ut ur eia tøynun, tu som sjølvur gongur vi bjolka ui eianum. Hikklare tøyn, tek fyrst bjolkan ut ur tøynun egna eia, og ta kanst du sutja vel a teka flysna ut ur eia bróur tøyns. Tjevi ikkje hundun hitt heilava, og kasti ikkje perlur tekara fyrir svoin, fyrir at hei skulu ikkje trakka ter nýjur vi fótun svoinun, og venda sér og skrija tikkun sundur. Bie, så skal det kunne være givet. Leite, så skulle det finne. Vent jo på, så skal det kunne være letig opp. Tryk hvert han og i bier fær, han og i leiter finner, han og i benkere på, hånden skal være letig opp. Et lak hvert han med over tikkere midtlån, som djever sine sunn og stein, tar i han bier han om brei. Et lak djever hun en arm, tar i han bier han om fisk. Vita nå tid, som ønt er, at djeva bøtten tikkara gåvar gavur. Hvordan mykje meire skal du ikkje feir tikkara som i himli er, djeva taimon gåvar gavur som bie han? Alt som tid du vilja at menneskje skulle gjøre tikkun, skulle tid eisne gjøre taimon. Du hette er loven og profetaner. Færi inn om et tronka postre, du postre er vutt og veveren er breier som fører til undergeng. Og teir er mong som færa innom te. Og postri er trångt, og veveren er smælur som fører til løyve, og teir er få som finna han. Væra tikkun fyrir lije profetunon, som koma til tikkar og i seia klævun, men er og glupskir ulvar innan. Av avvøkstun tarra skulle tid kjenna tær. Hentar nekar vunbyr av tornun etla fikur av tislun, Såleis ber kvørst gott trea gåan avvøkst, men hitt ringa treaje ber ringan avvøkst. Gott trea kan ikkje bera ringan avvøkst, og ringt trea kan ikkje bera gåan avvøkst. Kvørst trea som ikkje ber gåan avvøkst, verur høgt nýjur og kasta i elden. Tui skulle tid kjenna tær av avvøkstun tæra. Ikkje einu kvør som sier vimme, Herre, Herre, skal kom inn i rujtje himmerujtjes. Nei, tann og ikkje vilja fægismunns som i himle. Mång skulle sige vi med hinde, Herre, Herre, heva vid ikkje profetera vid navnet tøynun, rige ut idlar antar vid navnet tøynun, og gjørst mengar kraftar gjerir vid navnet tøynun. Og ta skal jeg vittna fyrir taimon. Jeg hef aldri kjent ikkum, færre bostur fra mer, tid som gjør i årat. Hvert han som tog høyrer hess i årmøyne og gjer etter taimon, verer løykur viti om manne og i bygdi hus ut av hettlo. Gråregne kom, aginar vokso, og vindaner blåstu og raktu hette hus, men det fall ikkje, tog det var grunda av hettlo. Men hvert han vi høyrer hess i årmøyne og gjer ikkje etter taimon, verer løykur dara og i bygdi hus ut av sante. Gråregne kom, Bajen vokso, og vindan blåstu og rakte vette hus, og ta fall, og fall tess vær størst. Ta i Jesus vær livor at tala hess i år, vær fæltsje offere av læro hans herra. Toi han lærte teg som ein, og i vald teg, og ikkje som hinne skrift lærte ut herra.
0: Matteus, 8. kapittel.
1: Ta i han nu for åmane av fjallinon, fyllte nek falkonen. Nu kom ein spedalskur, fall nio fyrir honum og segi, Herre, vilt du, så kanst du gjera mig reinan. Ta ratti han ut håndtuna, nevn vi han og segi, Evil, vi reinur. vi tar samme ved en rensauer fra spedalske søgne. Jesus sier nå ved han, så ikke til at du ångkon sier det, men fær og let presten søgne til og ber fram gavene, og i Moses er vi givet på om, taimon til vittnesbord. Ta i han som var kommet inn i Kapernaum, kom høvesmauer til hans herre, be han og sier, Herre, dronker min ligger lemann hjemme ved huset og svarer på innom. Jesus sier vi han, jeg skal komme og grue han. Høvesmauren svarer jeg, Herre, jeg er ikke verdt at du skal komme under tak mot. Nei, si best år, så vil dronker min frysker. Jeg er jo selv mauer og i stand i under øren, og jeg har vi oppfatter hermen under mer. Sige jeg nå vi ein fær, så fær han, og vi annan kom, så kjemer han, og vi tjener ham inn, gjør hetta, så gjør han det. Ta og Jesus hørte hetta, undreist han, og sier vitt deg som fyllte honom, sannelig jeg sier tikkum, jeg har vi ikke funnet så stor at trygg, nei, ikke i Israel heldur. Men jeg sier til hun at mange skulle komme estan etter og vestan etter og sida til bors vi Abraham, Isak og Jakob og i rujtje himmerujtjes. Men bøten rujtjesens skulle være kort ut i myskri utanfyrre. Her skal være grater og tannakrussel. Så sier Jesus vi høvesmannen, fær.

Jesajas profeti og sier, han tok veikleikar okkara og bær sjukur okkara. Ta Jesus nu sa nekk folk rundan om seg, beg han at iver omskulde vera færre. Her kom en skriftlærer og sier vi han, Mestare, jeg skal fylgja her hver til så først. Jesus færa jo honom, revar hava hålur og fuklar himmelsens reier. Men menneskasoneren hever ikkje te som han kan hattla høttun og nät. Ein annar, ein av lærersveinon hansara, sier vi han, Herre, løy mer fyrst at færa og gjera fægir. Men Jesus sier vi han, fylg mer og let hine deg og gjera deg og syn. Han får nå i baten og lærersveinar hansara fylte honom. Og her er stormor vera vattnen hon, så baten fjaltest av altunon, men han svev. Ta foret her til hans herra, vakto han og søtto, Herre, bjerke okkon, vid genga borster. Han sier vittar, Kvi er det tid ratter tid troar veiko? Så restest han og høtte vind og altor og blika lokn vær. Ta undra hos mennene og søtto, Hvor er tov hesun så gjen vei vindar og vatten akta han? Ta i hans over iver omkomen til land Gadarena, møtte hon noen tveir som våre setter av Idlon Anton. Der kom ut ur grøvenen og våre øggbolig over, så ånden slapp fram tann veien. Der røpte, hva heva vit vi te a gjera to soner gods, er to komen hier av pyne okkom av en tui er? Lengt fra taimon la størst svina fylgje og at, Hinner ytla og andan bo og han nu. Reker to okkon ut, så loiv okkon að færa i svinafylgje. Han segi vittar færa. Ta fóru þær ut og fóru i svinene. Og alt fylgje leip ut av bakkanum og i vatne og drukna i vatnenum. Men hirannir fluttu og fóru inn i bujun og söttu frá öllum. Og kossu gyngist hei vittæmon og i settur höttu veri av ytlun andun. Ta fór allir bøyrin út at møta Jesus og ta til sóu hann, báði til hann fyrir bort av lægjum sönum. Matteus 19. kapittel Hann fór nú í baten og fór yfir og kom til sön egna bøy. Nú koma þær til hans herra við lamnun manni som lá í song. Ta í Jesus sá tryggt herra, segja hann við en lamna, Ver húrestur sonurinn, Sintur tøynar eru ter fyrirgjøvnar. Ta søtt og nekrar av hinnom skriftlært og viser sjølvum, hesin spottar gult. Vi te at Jesus nu sa hoksanir terra, segi han, Fui hoksat hit illt og gjørst ontikkara. Kvæt er lattar i at sia, sintur tøynar eru ter fyrirgjøvnar, eller at sia, reisti og gakk. Men fyrir at hit skulle vita at menneskasonurinn hefur valda gjøren i at fyrirgjøva sintur, Säger han vid en lamna. Reis te, tek sångtuna och fär till hus. Ta restest han och får till hus. Ta i följtje sa hetta ötta av oss teg och prysa av och gode som hej givet människans lukt vald. Ta i Jesus hejande för långor sa han man och i att Matteus sitta vid tolbjona. Han säger vid han, fylg mer och han restest och fyllt i honom. Ta Jesus hørt i hetta, segi han vittar, fruskun tørvar ikkje lakna, men sjukun. Men færre tid av sted og lære hva det er. Jeg vil hava miskun og ikkje offer. Ta jeg er ikkje komna kalla rattvus, men syndarar. Ta kom og læresveinar Johannesar til hans herre og søttu, hvi fasta vit og fariserarne så negv, og læresveinar tunner fasta ikkje. Jesus svera i taimon, Færa brumennene ras syrja, så lønns som brukkommeren tja taimon. Men det jeg skulle komme, ta i brukkommeren veri fra taimon tidsjen, og ta skulle ter fasta. Ongen setter båt av åtøvdun vadmali og gammalt plagg. Ta i båten skreier meire borster ur plagjennom, og håle veri verre. Ei heldur veri nutt, voin let jo i gamlar kinsetjer. Annars brøndjast kynsetjener og vune fyr fri åndsje. Og kynsetjener spittlast. Nei, nøyt vune.

0: sin vera leti og nutja skinsetjer, så værast bægir parster. Medan han tala i hetta vittar, kom ein fyrirstöfum eivur, fall nýjur fyrir honum og segi, Döttur mun just dig, men kom, legg håndtøyna av henne, så verir hon livande. Ta restist Jesus og får vi honom og lærersveiner hans reisende. Nu kom en kvinna som i 12 år hei haft blåsøtt til hans herre attanfra, og nevn vi klattna falt hans herre. Toi hon sier vi seg sjølvare, best er nemi vi klæ i hans herre, veri i hjelpen. Ta vente Jesus her også, og ta i han så henne, sier han, Ver horest, døtteren, trygg toin hever frelst til. Og kvinnan var grøtt fra somstund. Ta og Jesus nu kom inn i hus fyrstå mansens, og sa fløyteblasarerne og falkahåpen og gjør de oljo, sier han, Færre borster, kjentan er ikke deg, hun svever. Ta lev og teg et honom. Men ta i falkahåpen var kordur ut, får han innar og tog i håndtennare, og kjentan restest. Hetta spordest atlastene her om veier. Ta og Jesus forhjene fyllte etter honom tverrblinter og røpte «Miskunne okkom til soner Davids». Ta i hans overkommen til hus, kom vi hinner blind og til hans herre, og Jesus sier vitt der «Trykva tid at jeg kan gjøre dette?» Der sverre av honom «Ja, herre». Ta nem han vi eget herre og sier «Tikkun veri etter trykva tikkara». Og eget herre låtes opp. Jesus beit heim noe strenglige og sier, så ikke til at ånden fer til at vite. Men der får av sted og båret høyende om han ut om alt land det her om veier. Ta inn og hisser for og førte teg til hans herre stumman mann og setter vær av ytlån anta. Ta og hinn ytli anten vær ikke ut, tala i hinn stumme. Og følt seg undreist og sier, Aldri hefur slukt verið satt á Israel. Men farisearnir sættu, Það við höfðinga hinna illu anda, hann rekur út hinnar illu andar. Jesus fyrraist nú í öllun stöfun og byggtun, lærði í synagogun þarra, prætika í evangelium rúkisins og röttu hverja sjúku og hvern veikleika. Tá í hans svafölkse tíktu hún hann hjartalega sindu í tæmum, Tui tei voru illa haggrætt og vannrökta som segjur og i ongan hýra hefur. Ta segi han vi lærersvæna sjunar. Skururinn er stórur, men arbeidsmennin er fægir. Bíi tui herra skurarins senda ut arbeidsmenn til skursjun.
1: Vi tar to herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Matteus. Hetta tjei. Tjei. Kristligt kringvarp. Vid høyrast.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi er enast fortja vi føstens stole, fra Djevaron og vi gav hon. Innskyld du har hjelp bakken at nå akkurat er folk, vi gleder i baskapen om Jesus Kristus. Du velkommen av flytta til en stol, gav hon og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer gir 51 2 333 2 Takk for stolen.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Vi får börja med att läsa i Jesajas 2:3 och det är vers nummer 4. Du skalt ikkje langur vera kalla hin vrekaja, og heldur skal landtut langur vera kalla øyemørsk. Nei, du skalt øyta hon ui ehavi hoa, og landtut skal øyta ekta kona. Tui, Herren hever hoa ter, og landtut skal vera tidje til ekta. Ta i les hes versene, så dotte jeg vel å søtte at det var helt tydelig at dette noen løfter som god og himmelig hever til sitt land og til å vite av et ødla til Israel. Og så hokser jeg om dette og det at hvordan jeg løfter og i Bibelen viser dere. At Bibelen Guds år til dere som vi kvendte kunne lese og i teka til okon og gledast om. Hese versene var å skriva i til landet og Israel, men det betyr ikkje det at vi ikkje kunne finne okkurst ui her som til okon i det. Og ta hoksa i øysne om Johannes 1. Ta det Jesus som tåsa til okkar, og han hever øysene fullt av lyfton, og det så fantastisk lyfter til kvøntan som tror av Jesus. Vers 8 sier så vekkost, øttast ikke. Så omkult er det. Jesus sier, jeg vet skulle ikke genka og øttast daglig. Og til øyne han sier, jeg skal være vittar, jeg tjater. Og vers 2, her stendte nekka så underfullt om, han sier, at jeg ferdig av sted, at gjøre en sted til røyer. Atter her, og et løfte. Og så sier han at jeg livor. Nå kommer jeg til å tre løfte. Så kommer jeg atter, og jeg skal teke tekken til min, så løs at jeg skulle være her som jeg Større og underfått løfter enn dette er helt utgjørlig å få. Vi ønsker mennesker av gjørende kan gjøre åkken slug lyfter. Og så det det. Ja, men hver så det, eller hver så det, så skal du bygge og gjøre som Jesus står om. Og øysen her Jesus tydelig på hver det som skal bygge og gjøre og i bønnen. Jo, det det som trygger og han. Og vi kommer til tryggva Jesus, så vi det som vi sier, vi er ofrelsta. Det vil si at før jeg ble frelst, så må vi tryggva av Jesus. Det gjør at vi flyter fra å være ofrelst til å være frelst. Dette her et størst steg i livene til hver gang du øyneste menneske. Tøy ta og vi skifta opp på øymata, hvis vi sier vi skifta bølg, så det til at ta kommer Jesus inn i okkara liv, og det vil si at han kommer og avvurske okken og kvose vidt livet. Det er det som han sier vil avvurske okkara liv. Det vil si et nytt liv sammen med Jesus, og kvose skal han så bra ut okken spør okken kanskje? Jo, det vil si at dere livet må at det vil brøydast. Vi får hoksa om hvordan livet er til daglig, hvordan jeg i midten henne, og så står at Jesus sier at vi skulle elske dere neste. Hette kommer at avvurske dere hvordan vi livet. Og så har jeg snitt her, hvordan tåser vi til daglig? Banner vi dette hver nøren? Råper vi dette hver nøren? Men de du så vel av en enda som mer sier, jeg vet øy at tåsa kvann annan opp etter. Det vet øy at tåsa så løs, jeg vet lytta kvann annan opp, men ikke trusk at de nyer etter og gjør at de ringer seg vittighet og føler at de ikke doer. Så at lytte hver annen opp og elske dere neste, til absolutt etter Jesus av hjertet. Resultatet av det som vil så være til, at dere liv brøytes, og til vil suttes dere livet måte hver vi er. Og verset som jeg leser, Janne, her står det om at de ble vreket i. Og det noe som vil ikke blive, da vi blir frelst, så det vi vreket i. Så det noe som god i himmelen gjør, det hver øynstekker som har tidlig med Jesus, han teker god i møte ved åpnen ørmen, så vi gjør noen Jesus, bliva vid frelst. Vi trygg på at han sonen som han gav for åkken. Og så stod øsne nek og øsne versen om at tjauene skulle sødja. Jeg tenkte at om ikke endelig at tjauene sødja, så vil jo åkere nabegver, åkere viner og neste, de vil jeg sødja og åkere lovia vi brøytas da. Toi, åren vi kommer til å kjenne Jesus, så vi akkurat lykka som öll ånder. Men nu en brøyting færen fram. Og ta dem til meg så vel og hese versen og sånt gjør det at hese tankene kommer fram i det. At dette verset sier at landet fær et nytt navn. Til navnet stender omsett og jokkara føreskobibel på avundvåimån til landet øyder Bjola. Og til mestur, enten gift eller ekta kona. Og ta hoksa i om henda vittnesbordet som kommer av å få et nytt navn. Og til stendet nekka, den sørste bøkene på Bibelen, oppenberingen, hun omtaler her i kapittel 2 og vers 16. Her stendet om at vi skulle få en kvitan støyn, og av Jesus støynen stendur et nytt navn. Det vil si at det bærer hvert han som fær støynen, som vet hvert navn og stendur av Jesus støynen. Det vil si at jeg og to får en

nødgjør, og ikke minst stender om at det skal være brittlig på hjemme og i himmelen. Og hva gjør er det så gestene? Jo, det er jo de som jeg har omtalt alle veien. De som har finnet Jesus her navn skriver i sitt hjerte. Og tar man finnet navnet skriver i hjerte, så er det øsene skriver opp i livsens bok. Hette her, det som gjør alt dette møvelig, det stender ta og vi lesa om Jesu deia av Golgata og hans har opprøst, så kunne vi si at det at vi gjør noen alt himmelrom stendig skriva vi blå rei om bøkstaven Johannes 3:16. Du så elsker jeg god høymen at han gav sånn søyn hinn øynbørna for jeg kvørt han som tror av han, altså Jesus, skal ikke fortapast, men heva evigt liv. Underskriften blir så, velkommen og i brittleip lamsens. Høyleg god og himmels i fei, vi takk og prøysa deg for deg inn i det. Takk for ditt underfodle år, og vi takkar deg for ditt inn i åteljande lyfter til okkur. Lyfter som nema gjørstene, så hver jo du øynstekka som lorster, du hette personlet år fra tær til kvøntan som lorster, som høyrer etla som leser herre. Takk for det lyfter om at kvøntan er dette åndsjen i det middelen, når kvøntan som tror. Takk herre for hette her det. Hette til lyfter og jeg omfevne i det, og i omfevne det samme vi tar med så lorsta, og vi takkar deg for det her. Takk for denne ryk og underfodl og nøye. Vil du så signa deg så lorsta her, møte deg med noe i det er og i det her. Onker over sorg, onker over også anna, men oansett, du kjenner og du sørst. Takk for denne himmelske armer. Herre, legger deg inn i togene hentor, så prøys jo takk deg for alt og Jesu navn. Amen.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Sjönte kapitel. Döme icke för att hit skulle icke vara dömt. Tog vi domen och i tid döma vi skulle tid vara dömt. Bå vi malen och i tid malar vi skall tid kunna vara målt. Kvis hast du flysen i eia bror tuns, men verar icke vara vid bjolkan utan någon egna eia. Edla kusuf hast du sagt vid bror tuns, Lät mig täcka flöjsna ut ur eia tøynun, tu som sjølvor gongur vi bjölka og eianun. Hicklare tøyn, täck fyrst bjölkan ut ur tøynun egna eia, og ta kanst du sutja vel at täcka flöjsna ut ur eia bror tøyns. Tjevi ikkje hundun hitt heilava, og kasti ikkje perlur tikkara fyrir svoin, fyrir at hei skulu ikkje trakka ter nýjur vi fótun svoinun, og venda sér og skrya tikkun sundur. Bie, så skal det kunne være give. Leite, så skulle det finne. Bentje på, så skal det kunne være lete opp. Tog hvert han og i bier fær, tann og i leitar finner, tann og i benkar på, hånden skal være lete opp. Etla hvert han med over tikkar av midlun, som djever sine sunnen stein, tog han bier han om brei. Etla djever hun en orm, tog han bier han om fisk. Vita nå tid, som ønt ero, at djeva bøtnen tykkara gåvar gavur. Hvordan mykje meire skal du ikkje feir tykkara som i himli djeva taimon gåvar gavur som bie han? Alt som tid du vilja at menneskje skulle gjøre tykkun, skulle tid eisne gjøre taimon. Du hette loven og profetaner. Færi inn om et tronka postre, Tui postri vutt og veveren breier som fører til undergeng. Og teir mong som færre innom te. Og postri trångt og veveren smælur som fører til løyve. Og teir få som finner han. Væra tikkun fyrir lije profetunon som koma til tikkar og i seiaklevun, men glupskjer ulvar innan. Av avvøkstum terra skulle tid kjenna teir. Hentar nekar vunber av tornun eller fikur av tislun. Såleis ber kvørst gott trea góan avvøkst, men hitt ringa treaje ber ringan avvøkst. Gott trea kan ikkje bera ringan avvøkst, og ringt trea kan ikkje bera góan avvøkst. Kvørst trea som ikkje ber góan avvøkst verur høgt nýjur og kasta i elden. Tui skulu tid kjenna tær av avvøkstun tæra. Ikkje ein og kvør som sier vimme, Herre, Herre, skal kom inn i rujje himmerujjes. Nei, tann og gjer vilja fægismunns som i himle. Mång skulle sier vimme hinde, Herre, Herre, heva vid ikkje profetera vi navnet tøynun, rige ut idlar antar vi navnet tøynun, og gjørst mengar kraftar gjerir vi navnet tøynun. Og ta skal jeg vittna fyrir taimon. Jeg hef aldri kjent ikkum. Færre bostur frá mér, tid som gjør i órætt. Hvert han som tog høyrir hess i ormuine og gjer etter tæmon, verur lukur viti om manne og i bygdi hús hvitt a hettlo. Gróregne kom, aginar vuxu og vindanar blostu og raktu hette hús, men það fall ikkje, tog það var grunda á hettlo. Men hvert han og høyrir hess i ormuine og gjer ikkje etter tæmon, verur lukur dara og i bygdi hús hvitt a sande. Gróregne kom, Bajenar vuxu og vindanar blostu og rakti þetta hús og það fall og fall þess verð störst. Tá í Jesus verð lífur að tala hess í år verð fölkja offerre af læru hansara. Tói hann lærdi þeig som ein og í vald þeigi og ikkje som hinn skrift lærdu þarra.
2: Matteus 8. Kapitel
1: Tói hann nú fór óman af fjallunum fylgdi negg fölk honum. Nu kom ein spedalskur, fall nýju fyrir honum og segi, Herre, vilt du, så kanst du gjøre mig reinan. Ta rætti han ut håndtuna, nefn vi han og segi, Jeg vil, vi reinur. Vi ta sama vera rensaur fra spedalskusøyne. Jesus segi nu vi han, Søk til at du ongun sier det, men fær og let presten søyna til og ber fram gavuna og i Moses hefur givet bo om taimon til vittnesbor. Ta i han som var kommet inn i Kapernaum, kom høvesmæver til hans herre, be han og sige, Herre, dronker min ligger lemann heima vid hus og svarare på inno. Jesus sier vi han, jeg skal komme og grue han. Høvesmæveren svarer jeg, Herre, jeg ikke verdur at du skal komme under takmøyt. Nei, si best år, så vil det dronker min frysker. Jeg jo sjølver mæver og i stand under øren, og jeg har jo oppbatter hermen under mer. Sige jeg nå vi ein fær, så fær han, og vi annan kom, så kjemer han, og vi tænare mun, kjer hetta, så kjer han det. Ta og Jesus hørt i hetta, undreist han, og sige vitt deg som fyllte honom, sannelig jeg sige tikkum, jeg har ikke funnet så stor trygg, nei, ikke i Israel helter. Men jeg sier til hun at mange skulle komme estan etter og vestan etter og sida til bors vi Abrahame, Isakje og Jakobe og i Rujtje Himmerujtjes. Men bøtene Rujtjesens skulle være kort ut i myskri utanfyrre. Her skal være grater og tanna grusl. Så sier Jesus vi høvesmannen, Fær, ter vere som du tro, og dronkeren var fruskur i somestund. Da Jesus kom inn i hus Peters, sa han at vermaur hans er la og hei feber. Ta nem han vid håndtennere, og hon slapp fra februnnen, og hon får opp og borre etter fyr i hånden. Men ta i kvöldu var kome, førte det til hans er mong som sett varo av Idlon Anton, og han rek ut andanar vid åre og grøtt i öll hinne sjoko. Fyrir at jeg skulle genga ut som tala vid Isaias profeti og sier, Han tog veikleikar okkara og bær sjukur okkara. Ta Jesus nu sa nekk folk rundan om seg, beg han at iver omskulde vera færre. Her kom en skriftlærer og sier vi han, Mestare, jeg skal fylgja her hver til så først. Jesus færa i honom, revar hefa hålur og fuklar himmelsens reier. Men menneskasoneren hefur ikkje til som han kan hattla høtten og nät. En annar, en av lærersvein og hansara, sier vi han, Herre, løy mer fyrst at færa og gjæra fægir. Men Jesus sier vi han, fylg mer og lät hinne deg og gjæra deg og syn. Han får nu i baten og lærersveinar hansara fyllt av honom. Og her og stormor vera vattnen hon, så baten fjaltest av alt honom, men han svev. Ta foret her til hans herre, vakto han og søtto, Herre, bjerke okkon, vid genga borster. Han sier vittar, Kvi tid ratter tid troar veiko. Så restes han og høtte vind og altor og blika lokn vær. Ta undra hos mennene og søtto, Hvor to hesen så gjen vei vindar og vatten akta han? Ta i hans over iver omkommen til land Gadarena, møtte hun noen tveir som våre setter av Idlon Anton. Der kom ut ur grøvenen og våre

Ta for allir bøyren ut at møta Jesus, og ta til så han, bauti han færa bort av leion søgnum. Matteus 19. Kapittel. Han får nu i baten og får iver om og kom til sin egna boi. Nå kom at her til hans herre vi lam noen manne som lå i sång. Da Jesus sa trygt herre, sier han vi en lamna, «Ver horester, sonaren, sinter tøynar er ut her fire tjøvnar.» Ta søtt og nekker av hennom skriftlært og viser sjølvom, «Hesen spottar godt.» Vi tar at Jesus nu sa hoksaner herre, sier han, Få i hoksa tid illt og gjørst hon tikkara. Kvæt er lattar i at sia, sinter tøynar er ter fire tjøvnar, eller at sia, reis de og gakk. Men fyrir at hit skulle vita at menneskasoneren hefur valgt av gjøren i at fire tjøva sinter, sier han vi en lamna. Reis de, tek songtøyna og fær til hus. Ta restest han og fær til hus. Ta i fölkje sa hetta, ötta av oss teg og prysa av og gode, som hei givet menneskjons lukt vald. Ta i Jesus hianne for langkor, sa han mann og i at Matteus sitte ved tattelbjone. Han sier vi han, fylk mer, og han restest og fylte i honom. Ta i han så seg til bors heima tja honom, kom han ekver tattelarar og sindarar og så det til bors vi Jesus og lærer sveinen hansara. Men ta i fariserarne så etta, Søttu tar vi lærer sveinar hansara. Kvui etur mestare tikkare vi tottlaren og syndaren. Ta i Jesus hård i hetta, segi han vittar, Fruskun tørvar ikkje lakna, men sjukun. Men færre tid av sted og lære hva det er. Jeg vil hava miskun og ikkje offer. Ta i er ikkje komna kalla rattvus, men syndarar. Ta kom og lærer sveinar Johannesar til hansara og søttu, Kvi fasta vit og fariserarne så negv, og lærersveinar tunner fasta ikkje. Jesus svera i teimon, Færa brumennene ras sirja, så lønnsjum bruggommerne er tja teimon. Men det er skulle koma, ta i bruggommeren veri fra teimon tidsjen, og ta skulle ta fasta. Ongen setter båt av åtøvdun vattmali og gammalt plagg. Ta i båten skreier meire bostur ur plagginun, og holde veri verre. Ei heldur veri nutt vuin leti i gamlar kinsetjer. Annars sprontjast kinsetjener og vuin fyrir fri ontsje. Og kinsetjener spittlast. Nei, nutt vuin veri leti i nutja kinsetjer. Så verast bægir parster. Medan han tala i hetta vittar, kom ein fyristuva mevor, fall nýur fyrir honum og segi, Döttur mun just dei, men kom, legg håndtøyne av henne, så verer hun livande. Ta restest Jesus og får vi honom og lærer sveinar hans reisende. Nå kom en kvinna som i 12 år hei haft blåsøtt til hans herre attanfra, og nevn vi klattna falt hans herre. Tog hun sier vi seg sjølvare, best er nemme vi klæg i hans herre, veri i hjelpen. Ta vente Jesus her også, og ta i han så henne, sier han, Ver horest, døtteren. Trygg tøyen hefur frelst til. Og kvinnan ver grøtt fra somstund. Ta og Jesus nu kom inn i hus fyrstå mansens, og sa fløyteblasarane og falkahåpen og gjør i oljå, sier han, Færre borster, kjentan er ikkje deg, hun svever. Ta lev og teg et honom. Men ta i falkahåpen ver kordur ut, får han innar og tåg i håndtennara, og gentan restest. Hetta spordest allastegni her om veir. Ta og Jesus fór hianne, fyldi etter honom tvær blindur og i røptu, miskunna okkum til sonur Davids. Ta og hans over komin til hús, komi hinir blindu til hans herra, og Jesus segir vittar, Tryggva tid at ek kan gjere hetta? Ter sverra av honom, Ja, herre. Ta nem han vi ei ut herra og sige, Tikkun veri etter trygg tikkara. Og ei ut herra låtest opp. Jesus beit heim no strenglige og sige, Sutje til at ånden fer til at vita. Men tar foro av sted og bor ut hujendi om han ut om alt land det her

0: og veier. Tøyn og hesser fauro førte teg til hans herra stumman mann og settur vær av ytlun anda. Ta og hinn ytli anden var rikjen ut, tala i hinn stumme. Og fælt sig undraist og segi, aldri hefur slukt veri satt i Israel. Men farisearane sættu, ta vi høvdinga hinna ytlu anda, han rekur ut hinna ytlu andar. Jesus fyrreist nu om i ytlun støvun og bygdun, lærdi og i synagogun tarra, prætika i evangelium rujkisins, og rættu hverja sjuku og hvern veikleika. Ta i hans vafaltje tykte hon en hjertalige sint i taimon, tog te vore ytla haggrætt og vannrökta som seyur og i ongan hira hefur. Ta seyi han vi lærersvainar synar, skorurinn staurur, men arbeidsmennene fagir. Bie tog i herra skorarins senda ut arbeidsmenn til skorsyn.
1: Vi tar to herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Matteus.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Da neste halva tøyman færer vi til å sende en sending av sponskån vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da sveinast halvan tøyman sent ena sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høyrast av heimasinne tjei.fo og av de vanlige podcast-midlene. Du lortar etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God.

0: Nu har vi sändningarna Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Vi får börja med att läsa Jesajas 2 och 3 och det är vers nummer 4. Tu skalt ikkje langur vera kalla hin vrekaja, og heldur skal landtut langur vera kalla øyemørsk. Nøy, tu skalt øyta hon og jeg havi hoa, og landtut skal øyta ekta kona. Tui, Herren hever hoa ter, og landtut skal vera tidje til ekta. Ta jeg les hese versene, så dott jeg vel at søtja at det var helt tydelig at dette noen løfter som god og himmelig hever til sitt land og til å vite vi dødla til Israel. Og så hoksa jeg om dette og i det at hvordan jeg løfter og i Bibelen viser dere. Hette Bibelen Guds år til dere som vi kvendte kunne lese og i teka til okon og gledast om. Hese versene var å skriva i til landet i Israel, men det betyr ikkje det at vi ikkje kunne finne okkurst ui her som til okon i det. Og ta hoksa i øysne om Johannes 14. Ta det Jesus som tåsa til okkara, og han hever øysene fullt av lyfton, og det så fantastisk lyfter til kvøntan som tror av Jesus. Vers 8 sier så vekkost, øttast ikkje. Så onkel det der. Jesus sier, jeg vet skulle ikkje genka og øttast til daglet. Og til øysen du han sier, jeg skal være vittar, jeg tjater. Og vers 2, her stendte nekka så underfullt om, han sier, at jeg ferdig av sted, at gjøre en sted til røyer. Atter her, og et løfte. Og så sier han at jeg livor. Nå kommer jeg til at tre løfte. Så kommer jeg atter, og jeg skal teke tekken til min, så løs at jeg skulle være her som jeg Større og underfått løfter enn etter helt utgjørlet å få. Du ikke menneske av gjørende kan gjøre okkon slug lyfter. Og så det det. Ja, men hver så til, eller hver så til, så skulle bygge og gjøre som Jesus da sa om. Og øysen her Jesus tydelig og på hver til som skal bygge og gjøre og i bønnen. Jo, det til som trygge og han. Og vi kommer til tryggva Jesus, så vi det som vi sier, vi er ofrelsta. Det vil si at før jeg ble frelst, så må vi tryggva av Jesus. Det gjør at vi flyter fra å være ofrelst til å være frelst. Hette her et størst steg i livet av kjøkvarjon til øyneste menneske. Tøy ta og vi skifta opp på øymata, hvis jeg sier vi skifta bølg. Så det til at ta kommer Jesus inn i okkara liv, og det vil si at han kommer og avvursk okken og hvordan vi liva. Det som han sier vil avvurska okkara liv. Det vil si at et nytt liv sammen med Jesus, og hvordan skal han så bra ut okken spyr okken kanskje? Jo, det vil si at dere livet må at det vil brøydast. Vi får huske om hvordan livet er til daglig, hvordan jeg i midten henne, og så står at Jesus sier at vi skulle elske dere neste. Hette kommer at avvurske dere hvordan vi livet. Og så er også nødt til hvordan tåser vi til daglig, banner vi dette hver nøren, råper vi dette hver nøren, men de så vel av en enda som mer sier, jeg vet også at tåse hver annan opp etter. Jeg vet også at tåse så løs, jeg vet litt av hver annan opp, men ikke trusta deg nyr etter og gjøre at de ringer seg vittighet og føler at de ikke doer. Så at lytte hver annan opp og elske okkara nästa til absolutt etter Jesus av hjärsta. Resultatet av det som vil så være til er at okkara liv brøytes og til at vil suttjast okkara liv i måte hver vi der. Og verset som jeg leser, Janne, her står nekka om at de blir vreka i. Og det nekka som vil ikke bliva, ta vi det blir frelst, så det vera vreka i. Toi det nekka som god i himmelet gjør, det hver øynstekker som hever tidsi møte Jesus, han teker god i møte vi oppnån ørmån, toi utjøknån Jesus, bliva vid frelst. Vi trygg på at han sonen som han gav for i okken. Og så stod øsne nek og øsne versen om at tjauene skulle sødja. Jeg tenkte at om ikke endelig at tjauene sødja, så vil jo okkara nabegver, okkara viner og neste, de vil jeg sødja og okkara lovia vi brøytas da. Toi åren vi kommer kjenne Jesus, så vi akkurat lykka som öll ånder. Men nu en brøyting færen fram. Og ta domte meg så vel og hese versen og som kjørte at hese tankene kommer fram i det. At dette verset sier at landet fær et nytt navn. Ta navnet stender omsett og jokkara føreskob og i Belbavn for imen. Ta landet øyder Bjola. Og til mestur, enten gift eller ekta kona. Og ta hoksa om henda vittnesbordet som kjemur av å få et nytt navn. Og til stendet nekka, den sørste av bøkjen i Bibelen, oppenberingen, hun omtaler her i kapittel 2 og vers 16. Her stendet om at vi skulle få en kvitan støyn, og av Jesus støynen hon stendur eit nytt navn. Det vil si at det bæra kvart han som fær støynen som veit kvart navn og stendur av Jesus støynen hon. Det vil si at e og to få en støyn og vi få til navnet som stendur av Jesus støynen hon. Og så atur eit lyfte. Her står at god sjolvor skal skriva sutt navn og vedkommande. Er ikke fantastisk? Så ta vidt komme til himmels, så får vi nytt navn, og Guds navn skriva av okken. Og om man av alt dette, så stender om det skal være nytt himmel, nytt jør, og ikke minst stender om at det skal være brittlig på hjemme og i himmelet. Og hva gjør dere så gestene? Jo, det er de som jeg har omtalt alle veien. De som har finnet Jesus her navn skriva i sitt hjerte. Og tar man finnet navnet skriva i hjerte, så det øsne skriva opp i livsens bok. Hette her, det som gjør alt dette møveligt, det stender ta og vi lesa om Jesu deia av Golgata og hans har opprøst, så kunne vi se det, at vi gjør noen alt himmelrommet stendte skriva vi blå regjon bøkstaven, Johannes 3:16. Du så elsker jeg god høymen, at han gav sånn søgn hinn øynbørna, for jeg kvørt han som tror av han, altså Jesus, skal ikke fortapast, men heva evigt liv. Underskriften blir så, velkommen og i brittleip lamsens. Høyla i god og himmels i fei, vi takk og prøysa deg for deg inn i det. Takk for ditt underfulle år, og vi takkar deg for ditt inn i utheljande lyfter til dere. Lyfter som det med hjørstene, så hver jo du øynstekker som lortar, du heter personligt år fra tær til kvøntan som lortar, som høyrer eller som leser her. Takk for det løftet om at hvert han er dette åndsje nere midlen, når hvert han som tror. Takk herre for dette her det. Hette til løftet og jeg omfevne i det. Og jeg omfevne det samme vi tar med så lortet, og vi takker deg for det herre. Takk for denne røyke og åndefotel og nøye. Vil du så sikne deg som lortet, møte dem og tog deg er og i det herre. Onker over sorg, onker over også anna, men oansett, du kjenner og du sørst. Takk for denne himmelske armer. Herre, legger deg inn og tog inn her hendene, så prøys jo takk deg for alt og Jesu navn. Amen.

0: Leita i sær styrkje. Men David leita i sær styrkje til herran og gode søgnen. 4. Samuels bøk 3:6. Ønsken av okkur noktar fyrir at det og tøyer og stunder og løyv i okkara, ta og vi kjenne okkur særstaklig av veik, og et nu ta i sjuka nøyver. Men nu hoksi er løyga så negv om andre vi i skift. Mødløyse, vønløyse, mødstøva av imiskons slæ. Du kjenner til ans og røkker du ikke opp til dagsens krøv. Og urslite, til hoknar, tunnkir og lemjande, og myrkir tankar, koma inn i sinne og hoksunar hot. Såleis at enta sum tankagongt fyrir baklas. Guds bøg, Biblian, veit a si om personar som stå anlit til anlits vi slukt. Og det kan æsne være akkurat til sikningar og lærdoms, hva så tar for vi at vi slik om vi i kjøften, og et døm. David var en salva i herran som konger og Israels, men måtte jo ikke noen mengar, løyingar, vegna for fylking Sauls, og i hver hin vreka i kongeren. David måtte flutja undan hon og i anna land vi mannen, konen og bøtnen søgnen. Og jeg er avvartar løt og hei futjen den herje heimafaltje, og ved færna sted vi konen og bøtten tarra, og bøyene var avbrent. Nu var vana skil. Egn og menn Davids var så sorgarbunner, at har atla støyna han. Hevast han unga skilt hei ui hesen som hent hei. Og i stegen fyrir at verja seg vi velvaldun åren og prøvgrunden stender at lesa om David, at han leita i seg styrkje tja herranen gode søgnen. Grupande år. David leita i til kraftar kjeltuna. Han leita i til til kjeltu og han var venur at øyse av søgjani han var en ble unger dronkur. Og han var ikke svitsen. Og til han være to helder ikke om du løyder til styrke av samme steg, tog skriften sier at han, god, løner tøymon og søker han.
1: Til skammer verur ikke

Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning, hei kjolvor skriva. Tullorsdag etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken oss hammerover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen av flytet til stol, gave og kontokkere i Bedre Banka. Kontonummer gir 1541 2 333 3 4. Takk for stolen.

Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banker. Kontonummer gir 1541 2 333 6 Takk for stålen.